Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i radnje.

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati. Reklamirajte se u programu Feral Radija, telefon 035 631 424, Viber 062 570 993.

poruka u kojoj piše ako može Zaharija Safetisović i pozdrav vašim slušalcima. Evo saj.

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061-187-361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi. U Dubnici, pored magistralnog puta,

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maraka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061-187-361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.

0: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 09.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
2: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.

Vladana iz Loznice, pozdrav za prijatelje Mustafu iz Janje, Šekija iz Živinica i kuma Vlastu, legendu radio Podrinja Loznica. Veliki pozdrav je od nas, evo i muzičke želje, slušamo Šabana.

Od Have iz Tuzle, pozdrav za svoju kćerku Irmu, sina Mirzu, snahu Enisu, junočad Darisa, Ajlu, Saru i Naju u Njemačkoj i Češkoj.

0: Novi singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileći file 1 kg 10,95. Luk crveni 1 kg 0,75. Naranđa 1 kg Marku 10. Smrznuti grašak i mrkva 400 g senzacija 1 km. Vaš robot.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
3: Radio koji sluša vas. Radio Feral Kalesija.

0: informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: DOO Živinice.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

reklame. Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice,

0: 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
2: Novi

0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra. Iz ponude izdvajamo kafa Brazil 380 grama 10,25, žužu listnato tijesto 500 grama 2,20,

0: vama.
1: Neđe ti nešto taj auto, a?
2: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
1: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 0202 67 i rezervišite svoj IPTV priključak.

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.

Netko živi za slavu, netko živi za pare, a mi, draga publiko, mi živimo za vas. I zato večeras predstavljamo novi hit. DJ Kicks, Dama Kvadro.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.